omotwe yetuo wo yeso no motwe nkanta wo yeso wo ho asmane ye kanti udia ne ye bo nti ewade san krofo onye nti wo ye omo de ye bay nda bay pa na abetwe omo aso ha sei ene wade ka chiro mo se omo nya botre ne nipa bi wo wi asan so a nipa be ku omo de sare ye ku omo no a na number no a ah number no nya bo no wi edi a afi wo betwe omo nyina wo betwe ade boye fo nyina aso ha mi hu no se onipa wu a okai na chipa omo mu ye no omo wu nanso omo kai se nipa bi na ku omo omo kai se nipa bi na enyanopa asem omo ka enkwaje asem omo ka antre chere bi omo ye a eni bi no mu de enkro a bi e be mega se be kura no a se adasan kai asori anke be se bi ma sori ebi no ma bra se enyuma bi nso a na ebi no ma se bi no ma so nso a ebi no so ebe enam antre chere no so ebi nya pa ahodie na omo twen tu okunkum korofo yi ndo omo muwu awurade mu a nipa ne kum wo omo omo ko asama omo ko paradise no omo kai se awurade nipa bi ne kum yen eni won nipa se nipa bi se woti wiase na watwe tu akum obi a ka ehunu se so ohunu se odi tu ne kum nu no no anwo se asemasi bin tin na pin se kai ekum me ana odi tu akum mi a okwa ho a okai na bia na okai se wo na ukuo no ebedi wanu mpa yie pa se wansasa nya kwa menya ngupa mpwa ubone ya ncha wodi ya nipa no okwa ho a okai atane ne fo no ko paradise no omo kai hunu se nipa bi na ekunkun wo omo nipa bi na twen omo so etuo na omo wuye ha se no se we abortion na wuwa okwa ho a na ko paradise abun se ye maso wodi mpa na di me ko paradise u onyame asa me ye kan bi kire me na mia na manti ndi ti bia bi ni abrabo bi ya nani pa ye bo ane kwan bi ya nam so nyina no si ewu a ukwa ha obekai uskanyo ekai se wo busua bi wona chi okai ehunu ti bia bi ni yenu motimu ni wiram fi na ni wiram fi da bia rada ti me egusu a me kai nyina no omuda so kai na onyangupa asam no egusu a e treche na mebebre onka Genesis chapter 4 hebel omukun no so ni nu ya Hebel ni nia kei kuu nu, okwa sama ado, okwa paradise ya, okai. John the Baptist, ikuu nu, okwa wabe kai. Steme, numa yisi, yisi wa mwabonyi na, uwa mwabra pa, na asume uade, na enyese bia mekwa sore, ena adon watu wa soro so, ni mwukre unya ngupo asem, sa nse mpa uuti, na adon watu so, na wadi bob

0: Bi Juni dia ya wanu mo mo kwa kwashe keke ani wanu mo mo kwa kwenye mwani jie afili gadochi
1: eni yese opese ufili gadochi di endi ebie wasunetie yen
0: infie beye dunie FIFA sales agent match experience hospitality tra wani mkwanya obefa so ama bo bona ya ufe
1: eni yese yemana ya ufe keke.

0: so abrabo e beko ye 20,000 Ghana cedis ene wode edum mami peni ene ne ma na yenkonko tie Dickness Juliana akuno bra ojine ku edi mu edon wade sere eto aban enim
1: ye besre se omukọ parliament ana omu dwuma die mu no so omu sise omu ne ama omu fa saafo ni nyina nka ho bi mi e sure se nyume bi wo ho no a omu be ama saafo na eno so be boa pa bebre ewe universities ebi no ma kokọ school pon ni ade a sara omu nya dwuma ye eno se si efa na dwuma mu kra so onkọ ye dwuma bebi a okọ ye dwuma no eni ama ni bi wo ho no a eni ni ye enko ha ti ye besre omu try as much as possible na genwe saafo no ha na emwa
0: wei eye Dickness akuno ena yeti ninkeni na openi bako ono ene achim apredi nifahene nana kunedu asamwa edi adesire etu enuyanum wania abrabo eko yie emo ono se nyanku pontu onsema wamo modense amobrofo wania unibieno wabebuwa umo onso asitinemu etumi aye yie
2: Yamashilawa, ese umu bisu, afufoso. Sebe ya, kwebe bie mo ama. Esa wensa wa mwanyi, kibede ni wako weni. Uma ya mwa yemi ya nwa umadidem, ya mwa wamo. Mipapani wa sofuwa mwa hama silemu. Muma saanche eche eno, yankosu ewa solede emu. Ubiti ya solede emu, ahuchile, atokuwenu. Sebe ya bia beda kwa haya jimano. Nesuwa bafole, ewa solifi. Mihuchile nilaso ba, sofuwe dita ave tuwa mwano. Besilemu, mwoshe honisu, ema yi. Ahuchile vibri. Bibri wa sodem ya bonti kwa ntimoshe ni na mimba amwa sodem ya nshe na nso ya fi ya nshe ho ya mwa won imwa wo biti ya sodem ha chira wo mu no na o mai kwa ye juma mu dia wo yini sikama atiti na se banisa mbo fo ntisa pre na nsoro enye bu pale toy yeso bi bu fo wetu ya tobi ti ya wo ye ni na ye ni ni na tene ni na ni shira ya wetu ya tobi tmasle na yemwa yemu ya nima omu nubi na emwa no ana give you no ene meni pautu mkuhwe ni nyame yisira ubi ya na honti nyame yisira ubi ya nitrimu wadi tembi ya ubi yise nyame yisira ubi no na mwa nyase wabre pen ni nyame ene dina kudu webi ya wadu webi ya baya simati nyame ene dina kudu ho
0: achima prade nifa hene nana kuredu asamuwa watoso emi yorini ya teni kei na enu ya numa wajua wadoe nso edi asida emba ikuo mei ewa mwa wadi abuwa huu
3: niye waya no mane nso wa mkoswa nye mwa nye saa mfa mwa nakura nono so neda aji unye asida naka
4: neda masi asida kesi nkoma ye mame ya minshua ni pa wate minkan ewa tiktok na wanda ufulumi Nani mekasa ene ba wasa

0: ane ya chiesi mafiliate stations ena ya kwa mwonsa mwabudinam na watu mwenye na ya kwa kote mikaya wosena mimi ndebe yano ya diya ni chile muo ewa wasama mpong ya affiliate reporter ananka owo ya diya sore 1 FM ya kene tuniyama ya kwa ene ye ewa wasama mpong ya nuwa bekanya huwa ya nuwa kujwabu wana ya waku jami ya mbia neja uwo hui ya mkoja mkoja Kenneth nyankupo mfao kra insi mimi nda ibisi
1: ya ya ya nyamifani kwa insi hii pa ya
0: branti ya munti ya oh esuwe janku ndami ya nsa
1: oh nkwara tre
0: eh ya nodi maya nkwa brekum na yekwa brekum na amansan suma krofo asuma krokosum sre Chris FM ena ufri eba amansan
2: bafo redu amo
0: ya mwaha
2: mejo soja
0: brekum boko
2: ewade adom brekum ye boko brekum ya sundie
0: ya dru benkum yi de naja medifufu ansa na mafiri ho nti fami wa twa baabi a ho akono baabi a ho nkwan no eso fema na fema pai
2: mate ene me do for ba ya ho ba for ma yema ha na yema atifo nyina so akwa ba emra brekum the golden city na na wotwe mu nsem no de yenya ye betimi dia ma ya atifo no ena ba for ye gbo ni chiawa e dia ma ya atifo ne nyina ne se ne ne nansa ena brekum eku a

0: Omo akan ho abom se omo sori e de boama empuntu e fa ne to apafra e wo brikum a won din ye brikum youth for accountability and development omo efrens en chiro for the 2 years na titire ni a okasa odjumede ase e ye onyamfo Eric Osampinanko na omo sem nyina e ye ahensi a edi anim e wo brikum ha yai enche na nanom be ya mamre na ya pega de wo se wo be di brikum manso se paramount chief na no na wo mde kokobɔ e ma mabunu a e wo bi kunkuru dem sɛ tempiri no e kɔba ne sɛ ya na ntentamfidie no obi a tena so a ya no wɔ nsɛm a wɔka na saa nsɛm no nso na yanhwe yi a na ebɛkɔ akɔfa me ntɛ me ho ase na oyɛ ne e di abantu wo mo e di adesredie e to nsɛyɛm asrɛ sɛ obi a yɛ de dwumadie bi ahwɛ ne nsɛm sɛ yɛ bamboni sɛ yɛ nananom sɛ yɛ nso timamfoɔ ana sɛ yɛ nso a yɛ nsɛnkyerɛfoɔ no yɛ ka yɛ nsɛm a yɛ mɛ ho ntɛ na yehunu se bekum akwakoya busuaku ene nti yedo yeho ampani se yenje chimye die yenhwe na yen yehunu die nananom mum ede no beba se womeye paramount chief mfama bekum na ye nyina yemfa support enta akiri womobɔ kokɔ se se babunu bi esore se woma oyene aba bekum ewo sa ahense mi ho a ene se de mra no eda no womde beto na fei asotwe esofata ye de ama ani pa no nti bafo ensem ne de dɔso ma yɛn fransi na ɔfrɔ so ntwaso
1: amansan so makrofo aso makrokosum sre Chris FM brekum ɛne yɛte den kan
2: ma yɛnkɔ dɔma hinkro menia bɛma name kwaku mensa abrampa ahoma no so Gift FM na yɛne kwaku ni nkɔ menia bɔkɔ de ɛ hello ayo somnyɛnkɔ de aka yɛ som
1: hello kwaku mensa Abrampa.
3: Eba cho homeboy ni o.
1: Homeboy.
3: Bafo.
1: Homeboy ene
2: ene kwasu somi enko.
1: Akazi aba yenko.
3: Ye bi oni nyina ye bre. Mi nyina ye bonbono nti afa ne sa. Me da se na e ya de se enra cleanup exercise e ko so. E o wanchi ni nipaka mkena o mampu mili chua se Bosumi ye di kan di ya wo Anan na oke ye di kan di ya Bosumi muno yenhwe ne yempepre ku nangra wanchi ekɔ so ewa hanum enumu ena ye mansin kachi panyi aye ye mame gori opoku jemfi edi chuja se odobi ya se kendra ubiye nyabre eba ye bekrepre ku na sene ye makum ha etino ye nye ne sana asina kesi biyo enkoma ki fit abodua ewa wanchi kuro diyo mwano oshe klina pesticide ebrin na omdo mkuru na omambebe buwabuwa na omakapra kumno di adesiradie esande tuwa chile se adaruma omonse na assembly members ewo letra areas empo enkura ese wenchi ase ni mami wenjani cho kini na kosu nte wenchi kurudia mkua enkuru mkura huo wenchi ni mpete mwini na assembly members enche na omufo mkuru na miminda bia no sena wenchi ya mbrani isheno esita kakra se bosumi edikan bia na eye aye no enti bosumi etwato bia no meme de edikan meme de etwato no na aye aye prepare krum omo hwe na omo ntie se krum na nye fe na owi ekwa na oda eye obi bia oba ye ase enkanka wanchi new market omo omo de omo huru ma omo prepare krum na oda obi bia ase e da assembly mpaifo omo omo minister assembly na do ene omo omo hwe mpatamu se bia hobete no ayisi edo bibia se e wo honom na mani amidi free wanchi kwa chipo ku homeboy waya sefen
2: mo kwa si waya adia na ye asemum afedia mayanko ye kwa kumensa abrampa ho hem Gift FM doma hinkro na kwa kuntua so minu ya boko odie
4: ademi nukumu nyami adumu
2: asedanke uradi so minu yankwe
4: meda asuna mema aduma tifu ina ha emra doma hinkro manim na doma central mrashibu jweni honorable John Kwame Edu Jack na wachimi ufrin krambi pimu wa doma hinkurano msei na uchimu se eye mkutuwa hudu umyenu ya freba kumesu na domas eye domas ni high school umu primary no KG blogger ya uhono mwa mashasi ya umu sidai adu mpempensuwa wase yeboso na eno ena uchimu se ebra na wapra kwa mrashibu jwefinu wase yebo se obeshwa nwa penchense edi abuwa masukuni yeti miyaboso ti obegu ufi na anui or the 5 packet of roofing sheet akwa akoma masu KG fono se omu mfamu omu dino so no the 5 packet enzo akwa akoma domas KG se

0: no na wo kopie mu aguna isa eye aguna oketo eho ena eye municipal district eye chief imam eye alaji ibrahim jabilu oni eye muslim from won putem o man konkwantare area ni nyina no ekoshim ewo eye aguna oketo na umudi afashe no na bra eye chief imam eye owo putem o e kasa no na odi adese etu mebu a omo Ghana especially eye muslim mebu se na se ni ambetu dia ni se wo hwe ye nuanom a omo pe police omo omo kuso jani ade medical se ba na e chere se mebu ni bebre e yade omo fa ndu boni nti odi adese atu mebu ni ni se se wo ye abrantia na se wo ya ketisi na wa bra bo be ko eyi enim na se bibia kuso ye dia mo dia e wo se wo twu ho edifri eye insanom wi num ene ni ambe bia ense emfatan eye ada odi ni kasa no ebe wi na odi adese de to muslim mma ene meme ni mse omunja ese dia mpempi no omubutwa ntumade akwa yefro nyame bia ense emfatan na momfo musika ina no emfan hwe omumba e wo mumba ho mesua se da chi omumba e ko mani ma na omuso abata no omabrabo ebe ko ini eh ada se we pie mu eye agura isa municipal eye chief imam etu mebu fuso omuchu onu efefri ndubone o nnia
1: mo medasena na mwani ne odi awoso odi aba bafo yenko ba bifofre
2: yade yani e chiremu e wo achim oda ofie pe ofie fm nana kumi akwa nana mabafie
3: bafo efie ni fie nso ampa o
2: ane faminante
3: medase kasamafo edema blue water guard a wonu madwuma ne se yebebo nsu wansu wa wanu ma enam fama gudie ni tuwa enfa mra kwansu edisensio no ibetuwa mwososa no nankura bata ewa achemu wa daha eye Brim Central Municipal Assembly wakasa mafuwa nidi edi Aliku Adams ena wachile muse wanu majuma ye muse Blue Water Guard no wanu mabwa mwadi pa yesa nse uba Brim Central ha mechila achemu wa daha ya esuwa bina Brimu no wanu mabwa humba yye pa njiso ubi ee kwe mwa bire mwono so naso huu se esuwe nini aisa ya enu nchi yaso wa maafuwa de chamfany eko si nsiyo nuso ena wanu mwese enu wo ose utu mbira chilesi ya ebire bi wanu majuma ye mwese Blue Water Guard no mkrofobi ya yekwachi wa mwese wanu mwede chamfany ese nsiyo nu e yisika wapipi edwe watri kanisika no 800 million edima wa mwese anka wanu mwende nanka chamfany fidye no mema wanu mwese enu nanso Aliko Adams echile muse adbany ejuma odia shwa mwonsa au nyamfuo Solomon usu kusibra akun eda anu se mensini krache no wa shwa mwokiti se enfa unisi kakesi anasa ketua ubidibe shwa mwonsa ayo ya ademudia no omushwe ye pano wanuma anji inti sabra ibu ademudia no wanuma anji ni saa unti so bi epe se oshwa mwusunya omudia eni eno mwesunya Blue Water Guard ewa achimu wadani ni mpote mu eno mbechumia abuwa ema okuwa omampeni ya ni mensi ni krachi no aswari suse editu galamisi ya seno echimi ewe peni saa mbafo ubo mkwantini eba ufie 105.9 FM ewa achimu wadana diensa kaa ya ni abuwa ni pono eno ya be mudia ama adum etifu hii
2: nana kumi akwa ufie FM achimu wadana yedasi ebebri
1: ma yanko eye atebubu eni atobu FM atobu FM mini ya biga asari ewo ho asari boko odie
4: kum na mi adom na munso e
1: adom ni nti ye ho ye aka wiye de ne beto ye mso no megidi se ye wiye ya mfufuo de beba som ni yankwai
4: adom asom ewo atebubu abato mpesia so dia na eye pastor Nelson Aho wono ena eye Galilean Prayer Ministry wono koya na local council was sign eye omo vice secretary ene wobo amanye so besre sa his excellency John Dramani Mahama waba ye ena waye se ye mpote mwe nyina no wamubeshe na abibia no musumi ye dika ene yetimi yi esi ho na yetimi aprapra eno ene na wobo amanye se wabesre se eba atibubu abatu mpesi yaswa no mwa e kamia ye se ya na kwa kwa ye amanyofo ene nananom ena ibumu esi esi itine wabesre so busumu we di ene ye baba bi ure mno ubiya mfane hunyim akwadaa opanyim obi amfa ne honim se de beya ahonedie ho nsem a his excellency John Dramani Mahama wo pese Ghana man nyina wo bra wo mfrade so no na ahonedie ho nsem natime yekrogen no na bia so atebubu abato pese aso fo nti eno ena ne pastor Aho Nelson Galilean Prayer Ministry sofo wode atudwa big asare atobu fm atebubu
1: mo big asare atobu fm yerase nyama no ba wode ababafo yenko ba fufura na asare ye